0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森まさのりの目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆君です。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: 本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうしてああしてとか頼むよとかね、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうです

0: ね、やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
1: うん、
0: でなおかつみんな優しいですよね。
1: 優しいよね。いい子だよね。
0: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、じゃあよかったですよ、
0: はい、
1: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のね、この舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
0: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、はいはい、流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
1: おうおう、
0: でその方があの僕が所属してきた時に、なんか流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ、
1: うん、
0: 言われてオーディションを受けたのがきっかけで、
1: うん、
0: はい、あの、うん、2019年初舞台、流れる、あの初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
1: ごめん、誰がやったの、山口亮太。
0: 伊藤大成さんっていう、
1: 伊藤大成さん、
0: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね、
1: うんうん、やめろよ、俺が覚えてない。
0: いや
1: 多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
0: あ、本当ですか。
1: だって伊藤の初舞台知らないもん、多分。
0: え、
1: 知らないというか共演してないよね。
0: 伊藤大成さんの方ですよね。
1: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
0: しました、はい、
1: しましたよね、
0: はい、
1: 僕は何をやってたんだろう。
0: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
1: え、で何の役で出た。
0: 僕あのピッチャーの日枝やってました。
1: あ、え、特攻隊やってた。
0: はい、僕整備兵ないですよ、一回も。あ、でも
1: エリートじゃん。
0: あ、そう、
1: エリートじゃん、ずっと。
0: そうです。
1: あ、家でやってたんだ。
0: はい。
1: 俺竹山。
0: そうです。
1: 同じチームじゃなかった、
0: ね。違うチームで。
1: あ、だからだよね。はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
0: はい。
1: はい。じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
0: はい、
1: 思いとか。
0: はい。
1: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね。はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした、一発目関わってみた時。
0: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
1: どういう意味で。
0: これ本当に話せば長くなるんですけど、
1: うん、
0: あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
1: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
0: もちろんもちろん、うん、これは、うん、何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
1: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、
1: うんうん、
0: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはいはい、自分自身も分かってたので、
1: うんうんうん、
0: 両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
1: うん、
0: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: もうさね、決まってたね、うん、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね、多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね。
0: ここから
1: 間違いなくね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で、あの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、
1: うんうん、
0: そのプロデューサーを探しましたところ、
1: うんうん、
0: 僕ってのチームじゃないチームのアトリエッジ、
1: うん、
0: 僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
1: うんうん、
0: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、藤島君と
0: 、うん、あと確か佐野君、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた、
0: と
1: 朝の8時に、
0: はい、 で、
1: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、なになになにみたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、うん、これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、
1: こういう思いです
0: と、ですと、うん、辛いんですと、
1: うん、
0: そしたらベベス、あ、
1: うん、いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あのいや、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、うん、そのやっぱ森川さんの言葉というか、うあと藤島くんの言葉というか、うん、なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのはあの分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるのも知ってるよって、
0: ね、はい、知ってるし、うん、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんうんう
0: ん、あのみんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 決意があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられた、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの、だって辞めるって言ってたのに
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、うん、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでももうもう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、な
1: んか本当だよね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだって話なんだけど、こっちがするとね、本当ね、残念だったなみたいな、ないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそうしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: あ、出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ、
0: 竹山って、
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うのか、あ、それで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね、続けてねみたいな感じで、
1: あ、もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのを実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、うん、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね、
1: これまだまとめはやめてね、
0: いやもちろん、
1: あ、まだ続きますからね俺今まとめ終わりに帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいやごめんな
1: さい、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、逆に言えば階段登ってひひ言う

0: とも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
1: はい、
0: うん、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか命を使うって書くんだって、俺も台本で見て初めて、あそうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
0: うんうんうん、
1: 並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトリエッジの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエッジに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこでした？
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: そうなの、
1: はい、でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、
0: うん、
1: SNS で、まあ、連絡来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: で来てから、でその後に、
0: うん、
1: 確かあの時ちはやぶる、
0: うん、
1: あの確かコロナで
0: ああ亡くなっちゃったね。
1: はいはいはいはい。ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃなく
1: て。ニューヨークの。
0: ああはいはいはいはい。
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あああの時だ。BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうなあれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後ぐらいにちょっと、
0: うん、
1: ベベさん、並木さんから呼ばれまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえまた呼ばれたと
1: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらっ て、うん、内容としましては

0: あのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう2つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、うん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもうも
1: ち悪い意味じゃなくて、ね、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな名前の、
0: あ、イバナ・チャバック、
1: あ、そう、イバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、なん
0: て思ってたら、シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま、僕もまさしく同じです。
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ、
1: なんか好きな本がとかって言った時に、その
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中、最後にそんな話をしたの。どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへえと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだと思って、行って
0: ましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ、
0: あ、違う、イバナ・チャバック、イバナ
1: イバナ・チャバックさん、ね、イバナ・チャバック、
0: はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、
1: そうそう、読んでるって言ってた、
0: 読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 歌、うん、ハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていう、なんか、
1: さて本日のゲストは伊藤隆くんだったんですけれども、本当になんかね、あんまりこういう形で喋ったことがなかったんで、私もね新鮮でした。初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あ、なるほど、こういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと、今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。はい、まだね前半なのでこの後後半がありますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。

0: 送りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひねメッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあお茶、まあお茶は飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。まあ、よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね、まあ、どんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。まあ例えばこう自分の思ってることを喋り続けていくことによって、だんだん、あ、こうじゃないわ、あ、俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す、書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。で、さらに今本当に動画一色のね、世の中でもあります。で、あとはネットでのね、ビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこう、ライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね、聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そして

決まりのね動線みたいなのがあったりとかするみたいなので、だから書くということはこれからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあこれから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。そしたら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの方、思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね。皆さんねどういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ、私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね。はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔

王の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスに

0: についても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、ミリアム・カピリ・ケカウルオヒ・リケリケ王女。ちょっと長い名前ですよね。リケリケ王女。このリケリケという名前に聞き覚えありませんか？ホノルルとウィンドワード地区をつなぐ主要道路、リケリケハイウェイ。このリケリケ、彼女の名前から取られているんですよ。そしてリケリケ王女自身もハワイ王国の未来をつないだ重要な存在です。リケリケ王女、生まれたのはオアフ島ホノルル、1851年のことでした。父は位の高い州長カエサル・カパアケア、そして母はやはり位の高いアナレア・ケオホカロレ、兄にカラカウア王、そして姉にリリオカラニ女王がいます。そうです、ハワイ王国最後の王朝一家の一員です。幼い頃、リケリケ王女は体が弱く、生まれるとすぐハワイ島コナの自然の中に預けられたそうです。潮風と大地に育まれながら成長したリケリケ王女、やがてホノルルへ戻り、王族としての教育を受けることになるんですが、この自然に囲まれて育った幼少期の経験が、後のリケリケ王女の感性、そして文化的な豊かさにつながっていったようです。19歳の時に、スコットランド出身の実業家、アーチボルト・スコット・クレイホーンと結婚します。当時としては文化とか習慣も違う国際結婚。その結婚生活は決して平坦なものではなかったようですが、その中でもリケリケ王女は王族としての誇りを失うことなく自分の人生を進んでいきます。1875年、可愛らしい王女、ビクトリア・カイウラニ王女が誕生しました。このカイウラニ王女こそ、後にハワイ王国最後の希望と呼ばれる存在になっていきます。リケリケ王女、王国の未来をその腕に抱いた母だったのです。ワイキキにはアイナーハウと呼ばれる美しい邸宅が建てられました。リケリケ王女、カイウラニ王女とアイナーハウという邸宅で暮らし始めます。アイナーハウ、涼しい土地、ハウツリーの土地という意味を持つ言葉です。立ち並ぶヤシの木、色とりどりの花々が咲き乱れる美しい庭園には、クジャクも歩いています。世界中からお客様が訪れるその庭園は、ハワイ王国の文化と誇りが息づいていました。リケリケ王女はまた音楽の才能にも恵まれていたようです。カラカウア王、そして姉のリリオカラニ女王とともに、王族音楽家集団、ナ・ラニ・エハと呼ばれるハワイ音楽の黄金時代を築いた一人でもあります。

ました。代表曲アイナハウは今もなお愛され続けているハワイアンソングの一つです。1887年2月2日、リケリケ王女は36歳の若さで突然この世を去ります。突然の別れを迎えたカイウラニ王女。母を失った彼女はその時まだ12歳だったそうです。リケリケ王女の死は単なる一人の王族の死ではなく、ハワイ王国の未来の象徴の一部が失われた瞬間でもありました。でも、リケリケ王女の存在が消えることはありません。リケリケ王女の産んだ娘、カイウラニ王女は、リケリケ王女の思いを受け継いでいきました。リケリケ王女は王国の政治を動かした人物ではありません。でも確かにハワイ王国の未来を形作った人ではありました。そしてその未来は一人の娘、カイウラニ王女へと託されていったのです。今日はハワイ王国最後の王朝を形作ったカラカウア家の王女、リケリケ王女をご紹介しました。Hope you liked it. それではまた来週。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの朝、街がゆっくりと目を覚ましていきます。信号が変わり、車が走り出す音、人の足音、そのすぐ上を白い影が静かに横切ります。細くしなやかな白い翼、長く伸びた尾が空に線を描く白アジサシ、ハワイ語ではマヌオクーと呼ばれています。マヌオクーは海の鳥けれど、今マヌオクーたちは街の真ん中を飛んでいます。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語です。マヌオクー、寿命は20年以上、最長では42年も生きた記録が残っています。ハワイ諸島では主にホノルルの都市部に住んでいて、2007年にホノルル市の鳥に指定されました。体長はおよそ30センチ、翼を広げると70センチほどになります。純白の体に細くしなやかな翼、くちばしと足は黒く、白と黒のコントラストが美しい鳥です。マヌオクーはほとんど羽ばたかず、風に乗ってただ滑るように飛びます。青空の中で見せるその美しい舞に思わず見とれる。彼らは

0: ほとんど地面におりません。木の枝、電線、限られた場所で休みながら空と陸でバランスよく生きています。マノウクーの主食は小魚や小さなイカ。その狩りはとても静かです。海の上を低く滑る。視線は水面。波のわずかな揺れ、光の歪み、その奥にいる小さな魚を見つけます。次の瞬間、体が落ちる。くちばしが水に触れ、小さな魚を一匹正確に捉えます。深く潜ることはありません。水面すれすれを飛び、必要な分だけを狩る。獲物の群れの動き、光の反射、潮の流れ、それらを瞬時に読み取りながら狩りは静かに繰り返されます。その捕らえられた一匹一匹が木の上で待つヒナへと運ばれていきます。多くの鳥は巣を作ります。枝を集め、形を整え、卵を守る。けれどマノウクーは巣を作りません。枝の分かれ目、わずかなくぼみ、そこに卵をたった一つだけ産み落とします。
1: マノウクーは天敵から身を守るため、あえて巣を作らないと考えられています。とても珍しい繁殖方法なんですよ。
0: 孵化まではおよそ5週間。ヒナはその後45日ほどで飛べるようになります。守れる命はただ一つ。親鳥はたった1羽のヒナのために飛び続けます。海へ、町へ、何度も何度も繰り返す。その往復が小さな命を支えています。本来マノウクーは海の鳥です。かつては海岸の木の上で暮らしていました。しかし今、その姿は町の中にあります。ホノルル、ワイキキ、アラモアナ、街路樹の上、ホテルの庭、ビルの隙間、そこが子育ての場所になっています。一見危険な場所、けれどそこには天敵であるマングースが少ない。結果としてヒナが生き残る確率が高くなりました。
2: ほら、すぐそこの庭の木で子育てをしています。家族みたいな存在ですよ。
0: 海の鳥が町で子供を育てる。それは環境に適応した静かな選択でした。マヌオクー、ハワイ語でクーの鳥。クー、それはハワイの戦いの神様。勇気、そして守りの象徴として古くから人々に語り継がれてきた存在です。その名前を与えられたこの鳥には、白い翼の一振り一振りに神話の記憶が静かに宿っています。遥か昔、終わりの見えない海の上を航海者たちは進み続けました。星を頼りに、風を読みながら。それでも自分たちがどこへ向かっているのか不安に飲み込まれそうになる瞬間、その時空に現れる白い翼、マヌオクー。朝海へ旅立ち、夜には必ず陸へ戻る。マヌオクーたちの行く先を見つめながら、航海者たちは知ることができました。あの先に陸があると、翼が示す方向に島がある。小さな命が人を導いてくれる。それは

地図でも道具でもない生きた導きでした。マノー空は神話と現実をつないでくれる存在です。戦いの神空の力を象徴しながら、同時に人々の暮らしの中で重要な役割を果たしてくれています。かつての航海者にとっては道しるべであり、現代の私たちにとってはこの土地と、そして神空とのつながりを思い出させてくれる大切な存在なんです。そして今、その白い翼は遠い海の上ではなく、ホノルルの空を舞っています。街路樹の枝に止まり、人々の生活のすぐそばで静かに息づいている。神話の中にいた存在が今この街の日常の中にいる。白い翼が朝日に光り、枝に止まってまた飛び立つ。その一つ一つの動きが古の物語を運びながら、都市の風景と静かに溶け合っていきます。枝の上のヒナがふと体を持ち上げます。風を受けながら揺れる。そして木から滑り落ちるようにその一歩を踏み出します。一瞬消えたように見えて、次の瞬間空の中にいる。飛んだ。その一回の羽ばたきで世界が変わる。小さかった命が今立派に新しい空を舞い始めます。ホノルルの街、今日も白い翼が青空を舞います。風に身を預けながら、一度見上げてしまえば、その優雅な翼はあなたの心にそっと残り続けるでしょう。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイ州の公立学校で、授業中の携帯電話使用が原則禁止となる方針が発表されました。今回、ハワイボードオブエディケーションが決定したもので、授業中、いわゆるインストラクショナルタイムには、携帯電話の使用が禁止されます。ただし、登校前や放課後、休み時間、ランチタイムなど、フリーピリオドなどについては、学校側が裁量を持ち、状況に応じて柔軟に対応できるとしています。この新しいポリシーは、ハワイデパートメントオブエディケーションが今後具体的なガイドラインを策定し、2026年から2027年度にかけて本格的に実施される予定です。理事会によりますと、校長会では多くの意見が寄せられ、特に高校生の証言者からは、授業中の制限については賛成という声が多く上がったようです。一方で、高校生にはもう少し裁量の幅を持たせてほしいという意見もあり、理事会の学生メンバーからは、高校生には一定の自由度を残してほしいという声が強かったと話しています。また、今回の方針で違反があった場合の対応について、段階的で明確なルールを設けることが義務付けられています。学びの環境をどう整えるか、スマートフォンと教育のバランスがこれからの大きなテーマにもなりそうですね。以上、ハワイの最新の教育に関する情報をミホコテーラーがお伝えしました。それではお送りしましょう。ロビー・カハカーラウさんでお送りします。Give me one reason.

0: リスナーの皆さん、改めましてアロハ、ノリエグリーンです。さて、この時間素敵なお客様をお迎えしています。ピュアネイルズ&ビューティーの優子先生にお話を伺います。先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、優子先生、早速なんですが、はい、ラピュアワイキキスパ&カフェ、うん、オープンしました。
1: はい、
0: いかがですか今。
1: 本当におかげさまで、スタッフすごい頑張って、もうみんな頑張ってなんとか、少しずつ順調にお客様に来ていただいてます。はい、
0: 私も何度かお邪魔させていただいたんですが、ピュアネイルズ&ビューティーとはまた違った感じの観光客の方だったりとか。
1: そうです ね、
0: はい、男性とか。
1: そうですね。
0: 2つのスパがいろいろと楽しいなと思ったんですけど。
1: そうなんです。私もなんか毎日勉強させていただいてます。
0: そんなラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、これはワイキキにあるスパ、はい、そして、ピュアネイルズ&ビューティー、これがドンキホーテの中にある、もうここは歴史のあるサロンですけれども、
1: はい、
0: それぞれの、はい、お店、どんな特徴があるのか、うん、ここでちょっと教えていただいていいですか。
1: はい、ドンキホーテの中のピュアネイルズ&ビューティーは、2007年の12月にオープンしたんですね。はい、それからもう本当に初めか2007年から来ていただいてるお客様も何人も今いらっしゃって、本当にローカルのお客様が、来ていただいてます。
0: 本当にローカルのお客様が、はい、リピーターとなってくれているスパですよね。
1: そうですね。はい、で、毎日、まあ、オープン当時から12時まで、うん、夜中の12時までオープンして、はい、未だにコロナも乗り越え、12時まで、ずっとオープンしてますので、うん、だんだん観光の方にも、2回目のリピーターの方、3回目ハワイの方とか、ハワイリピーターの方、お客様にも最近来ていただいてますね。うん、5年ぶりです、コロナの前にとか、本当にそういうお客様が、昨日も実は、はい、何年だろう、本当に学校の卒業生が留学生だったんですけど、うん、2人のお子さんを連れて来られて、優子先生って入ってこられて、もう一目でもう、あって元気っていう感じで、もうずっとなんかそんな立ち話をさせていただいたり、なんかそういうなんかあったかい感じの雰囲気のサロンかなと私は思いますね。
0: 本当ですよね。
1: はい、
0: 卒業生というお話ですけれども、はい、優子先生は、はい、美容の資格を取得するための学校の校長先生でもいらっしゃる。
1: はい、
0: その卒業生の方が来てくれるってことですよね。
1: そうなんです。
0: はい、それはもう嬉しいでしょう。
1: はい、もうその子は2000、うん、本当にもう15年ぐらい前の卒業生の子で、はい、もう本当に懐かしくって、うん、立ち話を昨日たった、もう本当に昨日、はい、もう嬉しいですよね。そういうで爪を見るときちんとネイルをしてくださってたので、あ、まだやってくれてるんだなと思って、それも本当に嬉しいです。
0: じゃあもう習ったことを教えてもらったことを、はい、今も綺麗でいることに気を配ってらっしゃる。
1: はい、嬉しいですね。本当に
0: まさにローカルに愛されるピュアネイルズ&ビューティー、はい、ここのサービスはもちろんネイル、はい、そして
1: アイラッシュエクステンション、はい、あとアイラッシュリフトっていうのも、うん、今昔っていうまつげパーマですね、うん、はい、それもやってて、あとは巻き爪矯正、
0: うん、
1: はい、ちょっと今力を入れてるのが巻き爪で、やっぱりお困りの方、うん、結構いらっしゃるんですよね。で、痛みがあったりするとちょっとしたことで本当に改善することがほとんどなので、うん、はい、爪の切り方だったり、うん、歩き方だったり、もちろんうちではプレートをきちんと上につけて持ち上げて痛みをなくするっていう技術もやってますので、サービスも行ってるので、はい、 それは本当に皆さんに喜ばれてますね。
0: 先生、
1: は
0: い、このね、巻き爪で悩んでらっしゃる方ってたくさんいるってお聞きしてるので、はいはい、最後に先生からの一言アドバイスといいますか、うん、お役立ち情報のような形で、はい、もう一回お聞きしてもいいですか。
1: はい、ね、もちろんです。
0: それじゃあぜひ、はい、後で教えてください、はい、ちょっとスパの方にお話戻りますね、はい、ピュアネルズ&ビューティーがそのようなサービスをさせていただいていること、うん、そしてワイキキにオープンしたばかりのラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、こちらの特徴について教えてください。
1: はい、こちらはですね、本当にワイキキのほぼほぼ中心部、インターナショナルマーケットプレイスの、
0: そうインターナショナルマーケットプレイスのパーキングの入り口のちょうど真向かいになりますよね。
1: はい、
0: う
1: ん、そこ場所がやっぱり分かりやすいっていうふうに言ってくださって、あとはカフェも一緒に行ってるんですけど、ネイルサービス、はい、マッサージ、ボディマッサージですね、あとフェイシャル、はい、あと、まあ、クイックマッサージとかフットマッサージも行ってるので、ゆっくりくつろいでいただける空間っていうところを目指して、はい、ですごくリラックスしてくださるお客様が、はいはい、嬉しく思います。
0: 私がちょうどネイルを、はい、施術していただいてた時に、はい、観光客の方がちょっとふらりと入っていらして、はい、フットマッサージをされてたんですよね。
1: そうですね、はい、
0: もうなんか最高に嬉しそう で、うん、で途中なんかニコニコしてみんなとちょっとスタッフの方たちと話したりして、はい、まあ、ワイキキでショッピングをしている時にちょっと時間があるなとか、うん、ちょっと疲れちゃったなっていう時にフラッと入ってくることができる癒しの空間ですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、できる限り入りやすくもうしております。
0: もちろんもうドアを開けたらもう、はい、みんながね、ニコニコしながらいらっしゃいって言ってくださる、
1: はい、もうウェルカムっていう感じで、はい、
0: そして、私がフットマッサージをしていただいた時に、うん、カフェのね、うん、メニューをいただきながらもうこれ極楽状態なんですけど
1: はい、
0: このカフェは先生すごいこだわって作ってらっしゃるんでしょ。
1: そうですね、もうずっとスパとカフェっていうのが夢でした ね、ゆっくり、だいたい皆さんネイルサロンに来ていただくときにコーヒーを持ってこられたり、はいはい、こう手になんかドリンク持ってこられたり、うん、

0: れず、このドリンクうちでね、提供させていただけたらすごい、いいなって、ずっとなんかこう、思ってたんですけど、やっとこう実現して、で、まあ自分もいただいちゃうんですけど。
1: いや、このね、カフェメニューがもう上質。
0: ありがとうございま
1: 本当に、
0: す。
1: もうこれカフェで独立してほしいと思うくらいの、もうおすすめメニューが揃ってるんですけど、ぜひこのメニューちょっとご紹介いただけますか？
0: コーヒーですね、コーヒー、ラテ、アメリカーノとか、その辺はもちろんあるんですけど、私の一押しは抹茶ラテ。
1: もう
0: 抹
1: 最高に
0: 茶ラ
1: 美味しい。
0: テですね。抹茶ラテも3種類あって、普通の抹茶ラテ、あとストロベリー抹茶ラテ、あとオレオ抹茶ラテってこうあって、そんなに甘みは調整できるんですけど、きちんとしたお抹茶の味を楽しんでいただけるっ
1: これ
0: てい
1: ね、
0: う。
1: いい意味でほろ苦くて、
0: そうですね。
1: 本当にお抹茶の良さが引き立つラテですよね。
0: ありが
1: ここ
0: とうございま
1: ぜ
0: す。
1: ひカフェだけでも利用可能なんですよね。
0: もちろんです。
1: ぜひこちらお立ち寄りください。ピュアネルズ&ビューティー、そしてラピュアワイキキスパ&カフェ、この2つを先生が今オーガナイズしてますので、ぜひ皆さん足を伸ばしていただけたらと思います。
0: ぜひお待ちしております。

0: 先ほど先生がちょっとお話しくださった巻き爪に関してなんですけど、アドバイスだったり、普段の生活の中でちょっと気をつけること、
1: そうですね、
0: お役立ち情報のようなものを教えていただけたら嬉しいです。
1: もちろんです、私自身元々というか巻き爪だったんですね、でもう本当にカバーシューズが履けないぐらい痛いくて、
0: 結構大変でしたね。
1: そうなんですよ。あと日本にいる時はストッキングあるじゃないですか、ストッキングすら履けなかったぐらいの巻き爪で、それでずっともうそこから巻き爪のことにずっと興味を持って、なんてこれが治らないのかなとか、そう考えていろいろ調べてて今の施術にたどり着いたんですけど、プレートを貼るっていうのももちろんなんですが、その巻き爪矯正をしてもまた戻ってしまうっていう可能性がよく耳に聞くんですね。で、私も実際巻き爪矯正やってしばらくするとまた戻ってしまうっていうのが、だからずっと繰り返さなきゃいけないって思ってたんですけど、やっぱりその普段の爪の切り方、まず丸く切って角をディープに、痛いからどうしても角を切っちゃうんですよ、でも角を切るとどんどん巻いていきます。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 良かれと思って切っても
1: 切るけど角を切ってしまうとどんどん巻いてしまうのと、あとはもう歩き方、意外と皆さん親指、私もそうだったんですけど、親指の一番先を使って地面についてないんです。
0: 痛いから足をかばってるのかしら。
1: それもありますね、違和感があるから親指をちょっと少し上げて歩いてたり、ちょっと今皆さんちょっと気にして歩いてみたら意外と私もついてないっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、自分もそうでした。私もそうで、親指をちょっとだけ開けてとか、その親指この次の指に力が入ってたり、だから本当に親指の先の先にきちんと力を入れて地面を踏ん張るというんですか、
0: こ
1: う
0: 親指に体重をかける感じ、かける、
1: そうですそうです、でそれを1日に、気がついた時にね、もう立ってても座ってても親指に力をかけ、3分、1日3分ぐらいやれば、1週間ぐらいでだんだん下からのプレッシャーで爪がこう上がってくる、これは、本当です。
0: つま先立ち、例えば
1: そうですね、
0: つま先立ちなんか気にしてみるっていう、
1: 気にしてみる。

0: は
1: い、これだけでも全然違ってきます、
0: はい、先生ネイルのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。これで変わってくるんですか、
1: はい、これで変わってきます、うん、下からのプレッシャーを与えるっていうことですね、はい、
0: だから痛かったり違和感があるから、うん、はい、かばうことが、
1: はい、もっと悪化する、はい、
0: なるほどね、はい、ちょっと皆さんあの巻き爪で悩んでらっしゃる方、はい、生活の中で気をつけてみてください。
1: そうですね、
0: そして、はい、どうしてもやっぱり痛かったり、うん、あの悩んでる方は、はい、ピュアネイルズ&ビューティーやラピュアワイキキスパーンとカフェにお電話いただ
1: く、はい、
0: はい、これ巻き爪の、はい、矯正とか、うん、クスのメニューがあるんですよね、
1: はい、あります、はい、はい、あります。
0: ぜひこちらお試しになってみてください、
1: はい、
0: さあ先生もあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、はい、2つのお店の、はい、位置や、電話番号など、はい、インフォメーションを教えてください。
1: はい、ピュアネイルズ&ビューティーは、はい、貨幣館ドンキホーテの貨幣館店の中に入ってちょうどすぐ右側ですね、はい、にあります。朝9時から12時まで、夜中の12時まで毎日営業しております、はい、で、ご予約は お電話か、はい、E メールもしくは LINE、 お友達になっていただければ、はい、LINE からもあのご予約受けたまっております、
0: はい、こちらが朝9時から夜、はい、真夜中12時までの年中無休ですので、
1: はい、そうですね、
0: 電話番号よろしいですか、
1: はい、808-955-1121 です、
0: はいはい、そして新しいワイキキのお店ですが、
1: はい、こちらはですね、リリアワイキキっていうコンドミニアムの1階ですね、新しいコンドミニアムの1階に、はい、位置しておりまして、ラピアワイキキスパインカフェ、
0: はい、
1: でお電話番号が 808-924-9503 で、こちらは朝9時から夜10時まで営業しております、はい、はい、毎日です。
0: そしてお話の中で少し出てきましたけれども、はい、ホノルルネイルズ&エステティックスアカデミー、はい、こちらの学校の校長先生もされてます。これは日本の方が、はい、例えばビザを取得してお勉強に来ることもできますよね。
1: はい、
0: もう興味のある方、ハワイでちょっとビューティーを学んでみたいという方、
1: そうですね、
0: はい、一度試しになってみるのもいいと思います。こちらの情報も教えていただけますか、はいはい、
1: ホノルルネイル&エステティックアカデミーで、はい、電話番号が 808-944-1121 です、
0: はいはい、こちらで、はい、技術を学ぶこともできますし、
1: そうです
0: ね、はい、ハワイで一度、うん、いろんな勉強してみたいなんていう方もいいですよね、はい、
1: そうですね、今本当に、うん、あのおかげさまでネイル、ピュアネイルズもあのワイキキのスパも人材募集しておりますので、ね、あの本当にライセンスに興味がある方は、はい、まあ、学校にもちろん来ていただいても嬉しいですし、あとその方それぞれに合ったプログラムとか時間帯で、うん、はい、あのお勉強できるシステムもありますので、本当に今、まあ、転職とかあと何かステップアップで手に職をっていう考えていらっしゃる方は本当に、うん、はい、あの募集しておりますので、はい、あのご連絡いただければと思います。
0: これ先生、先ほどおっしゃってた、はい、仕事をしながら学べるっていうのは、
1: はい、
0: 例えば今その A さんが違うお店で働いてると、うん、それは美容じゃなくても、はい、例えばレストランで働いてて、はい、やっぱり手に職をつけたいっていうことで、うん、先生のところで学ぶこともできるんですか。
1: そうですね、はい、できます。
0: じゃあもう本当にその方その方のライフスタイルに合わせて、
1: はい、あのカリキュラムもご提供できると思います。
0: これいい仕組みですね、
1: はい、今ねもう本当にお仕事いろいろ大変じゃないですか、うん、だからね、なかなか辞めて学校に専念するっていう方もなかなかね難しい状況だと思うので、もう自分のお仕事をキープしつつ新しいことにチャレンジしたいっていう方がもしね、うん、いらっしゃったらもうできる限りご協力させていただけたらなと思います。
0: ぜひ皆さんお問い合わせください、
1: はい、
0: こちらのお問い合わせは先生あのお店の電話番号でも大丈夫なんですか。
1: そちらでもあの大丈夫ですけど、はい、学校の方は、E メールでも、はい、あの先ほど言った944-1121の方でもあの日本語でももちろん、はい、あのスタッフ日本語できるスタッフがおりますので、はい、ぜひお尋ねください、
0: はいはい、日本で今この番組を聞いてくださっていて、はい、学んでみたいという方、そしてローカルで、うん、手に職をつけてみたい、うん、人生変えてみたい、はい、なんていう方は、うん、ぜひ

0: お電話一本入れてみてはいかがでしょうか、はい、今日も由子先生にお話を伺いました、はい、また次回、はい、ぜひあのお役立ち情報も ね、いろいろ教えていただきたい。
1: もちろん、はい、嬉しいです、
0: はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: FM 延岡、
1: FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね、
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていう
0: ね、
1: まあ、取り方によっては結構ね、うんうん、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな、
0: すごいね、14、16とな
1: んか、ね、
0: 休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の

0: その燃料サーチャージが値上がり爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: ああ、そうかそうか。そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
0: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
1: そうですね。
0: ま
1: あ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、
0: うんうん、
1: 出先で聞いてるよなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
0: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
1: 家好きですもん。家がほんと好き。
0: まあ、近所にちょっとね、
1: まあね、
0: あのフラフラするぐらいでね。
1: そうそう、あのお散歩するのも好きなんでね、
0: うんうん、
1: ちょっと近所周辺を、あの近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってよくしますよね。
0: 昨日もちょっとね、うんうん、あの今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
1: そうですね、
0: ね、冒険をしましたけど、
1: 結構しっかりとお散歩しましたね。
0: うん、まあそのぐらいかな。
1: そうね、
0: うん、
1: あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
0: そうね、うん、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
1: なんかこう、まあお仕事的にさ、うんうん、ほら、あの平日とかが休み になってね、
0: そうね、
1: でその平日に、うん、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、
0: うん、
1: いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
0: そうね、
1: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな、
0: うん、なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでようかなみたいな ねお家で映画見ようみたいな。
1: それはよくあります ね、
0: うん、でもそれもいいよね。
1: いや、どんなあの休み方、うん、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったらそれ一番贅沢だと思いますから、
0: ね、
1: 別ゲームしてたっていいんですよ、
0: うんうん、
1: 何してたっていい、うん、ぜひちょっとね、まあ、そんなあの過ごし方も教えてほしいですね。
0: ね、
1: うん、
0: ぜひぜひ教えてください、
1: はい。
0: 今日のテーマはですね、うん、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、うん、あなたがコツコツ頑張ってることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが、
1: 絶対ありますよ、
0: うん。
1: まあ、こうやってラジオをね、あのいつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、
0: うん、
1: まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも
0: ね、
1: ね、うん、我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
0: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
1: そう、本当にね、
0: 本当
1: ありがとうございます。
0: ほんま ありがたい
1: ね、
0: うん、
1: もうあのどうしてもねこの番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、
0: うんうん、
1: でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
0: はい、
1: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
0: ぜひぜひ、うん、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が
1: あの、ね、
0: 聞いてるかもしれないので、
1: う
0: ん、まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
1: そうですね、
0: 大歓迎ですから、
1: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
0: あ、いいね、うん、
1: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ
1: ちょっと難しいかもな。
0: よろしくお願いします。 あ、まあ、あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そっちの方が送りやすいかもしれないです。
1: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、うん、初めましても大歓迎ですから、
0: よろしくお願いします、はい。あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、うん、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: はい、
0: ラジオネームを添えて送ってください。
1: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうか。シビトンはね、
0: うん、
1: CIVITON です。
0: 、はい、
1: CIVITON でシビトン、で、あとはアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: はい、
1: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいです、ね、
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、シビトンでメッセージ、あのシビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
0: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
1: はい、
0: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
1: あ、そうですね、嬉しい、
0: うん、
1: 待ってます。
0: お待ちしております。さあ、今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエローモンキー、ホテルニュートリノ。

お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する

0: 新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月、およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目、78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿は大体晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン5月2日の今日は5252コツコツコツコツコツというテーマでねお送りしております
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあねなんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらねピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、えらい。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。えらいね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。うんうん、
1: そうね、
0: えらいね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: うん、いやちょっと本当にあのね、そう予想できないようなことっていうのもね、うんうん、考えられますから、まあ、もちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のねいろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、あ、
0: そうですね、
1: 電話番号忘れたみたいに、ね、なっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが

0: 使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは、
1: ね、
0: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しておくといいですね。
1: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました、私もやろうと思います。
0: やりましょうね、
1: でこちら秋元さんからいただきました、小谷さん、まなこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 数年前からマラソンを始めた私、
0: すごいね、
1: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました、去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
0: そうね少しずつがポイントですよね。
1: そうね、
0: 無理なくできるっていうね。
1: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、本当にそう、無理なくっていうのがね、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた。
0: はいはいはい。
1: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
0: あーなるほどね、
1: っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいはい、
0: そうね、
1: 影響が出るとまずいので、そういう時はストレッチにするとかね、
0: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
1: でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
0: まあ、本当そうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、みんなやっぱり続けることが大事って言うから、まあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに
1: ね
0: 頑張るっていうのが一番大事でしょうね。
1: 無理なく、これね、大事なことだなと。
0: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、本当に無理なくやっちゃうから。
1: まあ、ちょっとだけ無理して、
0: そうね、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
1: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
0: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、だそれだと本当に効果ないからちょっとい
1: やいやいや、
0: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
1: いやでもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
0: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。
1: あ、そう。
0: 僕本当 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
1: じゃあちょっと無理しようか。
0: そうね、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、ぜひ自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。Lose yourself. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。見てこれ、
0: どうしたんですか。ずっと気にはなってたけど、ね、聞かない方がいいのかなと思ってたんですけど、聞きますね、はいはい、その上唇どうしたんですか、は
1: いはい、そうですね、ちょっと今上唇がね、非常にこう大きなかさぶたができていて、
0: はい、
1: 傷がねちょっと痛々しい感じになってるんですけど、
0: 腫れてますもんね。
1: あ、まあ、あの普通につまずいてぶつけたっていうだけなんですけど、なんか大人の流血ってちょっと本当痛々しくて見てられない。
0: いやもう怖いですよ。
1: しかもね、ちょ、うん、こんなね唇とかからね血出すって本当ちょっと恥ずかしかったんですけど、皆さんにも気使われちゃうから嫌だなと思ってるんですよね。
0: いやそうそうですよ。聞いていいのかな、どうなのかなってやっぱ気にはなりますもの。
1: このね目立つところの傷ね嫌だなと思うんですけど、でもなんか女性もよくなんか気づいたら足にあざありましたとかって言わない？
0: あ、ありますね。なんか太ももとか気がついたら、うん、あれこんなとこぶつけてたっけみたいなのは確かにあります。はいはいはい、あります。
1: まあね、あれなんかこう血行不良だったりするとね、はい、あざできやすいらしいですけど、うんうん、一回ね傷できたらなかなかねこう治んないんですよね。あとね
0: 治らないんですよ、うん、本当にね。私あの奄美大島にこうみんなでこう仲いいメンバーで行ったじゃないですか、うんうんうん、その時にあの海の中のなんか岩で太もも切ったんですよ、うん、はいはい、あのもうそれが1年2年経ってるんですけど、はいはい、未だに傷跡残ってるんですよ。
1: それも一生もんじゃない。
0: 本当衰えだなと思って。
1: あ、確かにね、う
0: ん、きっと若い時だったら消えてたと思うんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうでしょうね。そう、なるほどな、はい、でも僕多分ね傷の治り早いと思うんですよ。
0: 本当ですか、
1: うん、この間もちょっとこのおでこのあたり間違えて引っかいちゃったんですけど、
0: はい、
1: すぐ治りましたもんね。やっぱ若々しさを保つ成分っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: それをね積極的に取ったりしてるんですよね実は。
0: そういうことなんですね、
1: はい、だからね傷のね治りも多分早いだろうし、多分ねちょっとお肌の状態とか、うんうん、あと体力面とかね結構自信あるんですよね。
0: 確かに。
1: でね海外でもね話題になってるその若々しさを保つ成分っていうのがねたっぷり詰まったねサプリメント、今日ねこちらをご用意しているので、
0: はい、
1: ぜひ紹介させてください。本日ご紹介するのは明治薬品のNMN 1万です。
0: NM ん？なもう一回もう一回。
1: あのアルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメント。でこれね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
0: これはどういうものなんですか？
1: これがですね正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
0: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
0: あ、減っちゃうんだ。
1: そうなんです。
0: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
1: できるんですけど、
0: はい、
1: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
0: 枝豆
1: でこれを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
0: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
1: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
0: お、一体どんな研究なんですか？
1: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
0: うんうんうん、
1: そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
0: え、待ってください、60歳から20歳に

0: ったってことですか？
1: そうなんです。
0: 本当ですか？
1: なんかちょっと怖いぐらいです
0: よ。いや怖い。
1: でもね、これが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
0: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。私だって飲みたいぐらい。そのだって60歳が20歳ですよ。
1: すごすぎますよね、
0: はい、
1: でもね、当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
0: そんなに高いんですか？
2: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
0: うん、そっか。
1: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
0: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
1: いましたね。
0: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
1: 探してましたよね。
0: もう皆さんこういうことですよ。
1: そうですよね。
0: 若くいたい、
1: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、やっぱこの NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶ求めやすくなったんですって。
0: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
1: そうなんです。
0: すごく嬉しいです。
1: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
0: それは怖いですね。
1: 怖いでしょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
0: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
1: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。分からないです。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
0: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
1: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
0: お
1: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
0: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
1: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
0: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
1: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
0: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
1: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
0: 最高ですね。
1: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
0: すごいですね。
1: はい、
2: やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
0: いいな。
1: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
0: はい、
1: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
2: このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたらあれ

0: れここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN 1万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: やっぱねマウスの実験すごいよね。
1: 本当ですよね。だって60歳が20歳ですよ。
0: 40歳若返るってどういうことって感じよね。
1: いや、なんかそれ聞くと、うん、伊藤さんのねさっきの話って、うん、本当そうなのかなと思ってきちゃうけど、
0: でも結構やっぱ NMN 最近本当に周りで流行ってて、
1: そうなんかいろんなの見ますよね。
0: 見るよね。でもね、人気すぎてこうどれが本当にいいのかなって分かんない人も多いと思うんですけど、この明治薬品さんのね NMN1 万はしっかりね NMN 含有してますし、ちょっとね若々しさを保つ成分っていうのがね欲しいっていう方はぜひね一回お電話していただきたいんですよね。ということで最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる、
2: スマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、

0: お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。
1: 愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代